0: Supergeile Rockmusik.
1: Pop-Musik.
0: Und die geilsten Hits von heute.
2: Das gibt es nur hier.
3: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Salut, sunt Cabron.
1: Salut, mă numesc Emilian. Am
2: vrut să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă
3: mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini.
4: All Music Radio.

0: up, y'all?
1: Yo, what's up?
2: What's up?
3: What's up?
4: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
5: I like everything.
4: All Music Radio.
6: Buzele crăpate, părul înglăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

erau banii nu voiau. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe,

0: live für euch.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.